my rade. Shebradi din any munyam. Radina share ye sooner wa boy ya ho bang. Ye dino. Ye won kwa aye na tumwa. Na semu awaka atuho. Fie bebre. And I bemwa mayen. Se wa shena bofo se won share ye suya kwa nyina muni ye hua ma sem. Shena bofo ma ye se won suwa ye wo won sem ni ye na ya pimu buo. Si ye di frimu ni ye fi bemu waka ye hon. Ewadi a share ye suwa bo ye hon bain. Wa ma ye kriye jani sa no ma efe fi di sumfo e fi di mo. Wa jishe ya ka kwa nshia ma ye in. Usu wo fi di ma ye in. Obo amina ema yen. Wakantam egu yenso. Nenso erwadi ye ye jani ato anu no. Waji ye fi osefo nisi se ye nina emu. Tuwa se beba se deni de obe bo erwadi dino. Obe jene nkwa. Da ye boni bi. Asembi obo ni fo nisi su ye. Erwadi ya ji ye fi ni nina emu. Fasida nye nunyama erwadi.

at the Echi Ifiada, 2 a.m. to 4 a.m. Ready at Dumua. And Opei. Yes, I will leave it temple. Share the animal walk to Rabbi Police Station, no Echi Ho. A Yakonchen in Paibo. Ginebra Dinya Kupa Samso. Bompaya emo day. Nyeradin am so ye ne ma kese akese akese tie ton sa fro se ene ene ye wode bia hyen nso na bom odin se wo be pemre no anya mre no waba agi mre na wabo empire ti so ni pe bi wo so be bom paya nyankopon so bi wo se obetie ewadi enshra bibre Fre unuye bi na unuye bi nso emfre ni nuye bi. Fre uyonku bi na uyonku bi nso emfre ni yonku bi. Eja mfre yire na yire nso emfre ema. Na ifie ura emfre ni ifie hofo. Na ifie hofo nso so emfre wonfie ura. Se ebre nu aso. Ebre nu aso. Otini ni mpai ba emoten eye no ma bebre jumadi ebre no aso wo asempa fm 94.7 bra ye feru ali nyankopo asem a wan kwati anya biribi ara oye ye fm semo odibo ewiase asem a anu onam sen kante ani fanu asem a wan maso esre ni din Ye jina asem no so edi mpaye no mo mpaye dware mpaye asrem mpaye bo hye mpaye bo na ye nante mpaye bo gifti afia Awurade Nyankopon enhyira wo onso otie edi mpaye wo frɛ obi na obi so mfrɛ obi onua mfrɛ onua oyɔnkɔ mfrɛ oyɔnkɔ adamfo mfrɛ adamfo efie wura mfrɛ ne fie wo fo mfrɛ wo mfie wura A kunum fre a yere so emfre emma.

0: ena Kristo afre wo
1: na mmom
0: no
1: de wiase o se wiase nkwase ade
0: na mmom no de wiase ebu ne se nkwase ade no haleluya de wiase bu ne se o ye dwamanfo no de wiase bu ne se o ye kromfo no de wiase bu ne se o ye nipa wa num no bone asent ne so ni faso obiem no to aso we
1: wiase nkwase ade no ye se
0: okay anu na nyankopon e pese o ye den haleluya ene na nyankopon pese o ji safo na nyankopon pese o ji won haleluya
1: amen
0: na ma enipa esu si se se enipa we eni e did aso no nyankopon e de safo na aso won ani wo haleluya
1: amen
0: wase mon shop mo frère et

0: Aba FM.
1: Na ojemi won kra ya no. Aha, ne ofi Germany aba. Koma na kwa ba. Nti sister na me mo kwa ba so nkukura. We are say no. Mwa ye de bo nipa ma wo free adom ko adom e bibi ketu abi o enti o bo wa unu a e ma enwinwi so ho
2: chaje
1: mwa ketu abi o de so masne tie me ano ni me ba bi a ba ne fi so ho sabre na mpa made ene ye Dr. Boama enti sana etie wa ye bi papa papa papa papa o ni me ba bi a ene utime di nipa bi ko ofie na wakoye kromfo na wabe wiawo ana wabe ye oyedoa enso me ko ofie ho no omunnu omo so omde me ko oyeda we kire se obrapa ijani urakwan nti wo ye obi a utie me ametaka se uyiedie onukredie eye uyiedie che no enso onukredie eye uyiedie nti bibia mu di nokre kwesi owo mu ahokire mu bibia mu emra mi fi Japan ba no na na mi na mfo no bi ni abusia fo nka ye o mi anka mi ma o mi anka mi ma a wanya akodu ade ntina ese o ba eh ampa mi wo ba bi ametimi akodi aduro na makase mi ma bi na nzo so nipa no a o ma wo invitation no woni ne kan ni sey mi ka se meba nti ade na mi ma na se meza kwa makọ o ni kwanzo na meka se mi se meba o mi we do ye ne de mi de me hu ye de mi nko man ese mani no kure nti wo no kure die eye wo ye die ene nkomo na ye twetwene me ne wo na e betwetwene nti no e me dia homa na me di edi dwuma no e tudwa emfrɛ ne mo fa prepre nkato no fafa so ana se wo message bia wo pese wo de ba no normal message ana se WhatsApp message fafa so na ye ne wo entwetwene nkomo SMS ene WhatsApp 0243 510062 0243 510062 Aye, fa message in faso. Na ye jutwin fa. Se unim na wa boni bi, na wanya eso aso twin. Wa ye mumu ye bi, sun e duabo bi akano, ya domino, ya se wa nene ma, wanya ne so nena so twin wo. Ene yema biya, o ye ye mumu ye biya o ye ye. Enti unim bisa fatubia. Na yin na yin sua de law of karma natural law of nature emfa emenye se na waye enka sam nto obi so emodua ma ka wo afide so chro sam no so ka wo se eni akwa ho nse kro nkyere ni wura no anya den
2: amodua
1: no amodua mo wani fo obi ani wa abrantem no wo be dome no ana se wo be wiya no ana se wo di asem be to ne so wo be hira wo se nipa no ye sofo wo ye kristo ni mapa wo ye sian mi nipa se den na wo ye na den ma ne ye ne ya ofiye o mu kasa de wo de beka bia na nyen hira eni wachi de bia rada enti wo wiya obi ana wo ye obi amu ye obo obi atimoden a na wa hwene ye obi wo ho a wo ji obi kunu obi wo ho a wo ji obi adwuma firi ni nsam obi wo ho a hwesoma me ne wafa obi de na japade ne ma japade agaw obi wo ha wo ye lawyer na obi de ne japade e ojudi na odi ne japade abesha wonsa uwia ne mai bre watna so obi de ne good ene ne mpempra ne de abejawo se mifie me de gumi de mo a me su se nipa bi ba befa nte wo na me gudi na me de abesha wonsem wanto anka nkosoro na te papa iko uwia o se japade no uni se ne ma no wo adanse e kire se de papa om papa de sai japade na jawa omunfa mra na omumeje
0: asempa fm
1: na wotwe mienu se wanfa japade ya nkoma mofra no a memo wahu se ensu odum ja enframanzo ensu ye bepa omuntu mama wiase nyina huno fagudie no ko koma mofra no oma yinyanka mofra nketenkete om papa e de japade aba bi jawo se omo madia papa no akwa nchinagu papa wati aso na uka chile nkwara anisa omu nko fangira tamra lekuwa wawu ni mse ya nukure misrewu papa no ebe kono otu unenu mtu nti saudi ya wasi umfam kwa mwafura nini nkrate ya ni mwomu wenye nkupon na memu wajibi biedi ha ubine di nkutujwi e pache ono tia ya hudi ya di obepano wafidi yeso nti misrao ubidi bwani atine ngure mudi